0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3, radio nombor 1 Kuala Melaka.

0: pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Kesatuan Eropah EU menggesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk menghadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun, 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Antara isu yang diperdebatkan ialah cadangan mengeluarkan dua ahli perniagaan Rusia, Alicia Usmanov dan Mikhail Friedman daripada senarai sekatan berkenaan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Bekali itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Semenanjung Gaza meningkat kini kepada 73,914 manakala 174,952 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, hospital di seluruh Gaza menerima jenazah 4 rakyat Palestin dan 17 orang yang cedera dalam tempoh 24 jam yang lalu. Mereka turut mengesahkan jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan pergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan jauh lebih rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Sukan Asia Air China Goya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suka akhir acara berpasukan. Skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Sementara itu, skuad wanita negara ketika ini ketinggalan 0-1 kepada Korea Selatan dalam usaha memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu,

China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea Selatan, manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas empat perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Daripada Nur Fatimah Selembut Sutera, lagu ini permintaan daripada rakan kita di Bilik Hijau, Nur Kamariah. Kak Nur Kamariah, kita terima kasih ya. Katanya lagu tu ditujukan kepada rakan-rakan, teman-teman tersayang, Rokiah Ahmad, Adini Osman, Hamidah Jumari dan juga ibunya Mak Jah, Nuriwi, Hajah Zainab, Hajah Halijah, Kak Nani, Kak Ram, Mak Yam dan juga semualah yang sedang mendengar ketika ini, katanya semoga terhibur. Okey. Dan berikutnya permintaan daripada Kak Miza. Katanya berniaga kedai makan dekat Bukit Rambai. Okey, semoga laris jualan hari ini ya, Kak Miza. Nak dengar lagu daripada siapa? Mana hilang Ikatan Asmara. Okey. Lagu ni ditujukan khas untuk suami tersayang, untuk pekerja kedai makan Kak Miza, juga untuk semualah warga Bukit Rambai ya. Bukit Rambai Baru Utama. Dan juga semua pendengar setia Melaka FM, semoga terhibur katanya. Okey, dan juga lagi. Okey, selesai. Jom kita layan dulu lagu ini permintaan daripada Kak Nur Kamariah, bukan. Lagu permintaan daripada pendengar kita Kak Miza, peniaga dekat Bukit Rambai tu ha. Semoga terhibur. Okey, jom kita layan dulu daripada Fairuz Misran dan juga Baby Shima, Ikatan Asmara. Teruskan bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempesonakan.

0: Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Kenaikan harga minyak tidak jejas belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkill Shanghai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Menurut Akmal Nasrullah, kerajaan juga perlu mengimbangi beban yang ditanggung rakyat dengan kedudukan kewangan negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Dalam hari itu, harga minyak mentah dunia jatuh untuk hari dagangan keempat berturut-turut, didorong kebimbangan yang semakin reda terhadap gangguan bekalan susulan ketegangan di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate bagi penghantaran Oktober susut 4.52 dolar se-Amerika, iaitu 4.51% kepada 95.78 dolar Amerika setung. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November pula turun kepada 100.34 dolar Amerika setung. Permintaan terhadap sistem kerja fleksibel di Malaysia dijangka terus meningkat, selari dengan perubahan persekitaran pekerjaan yang didominasi generasi Z dan milenial. Ahli Majlis Perundangan Gaji dan Gig Negara, Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Abdullah berkata, golongan muda kini lebih cenderung kepada budaya kerja yang tidak terikat dengan waktu dan lokasi pejabat.
2: Ya, saya lihat generasi sekarang lah, especially ya, mereka ni suka kerja yang lebih bebas, tak terikat. Jadi sebenarnya apabila mereka diberi peluang, flexibility, maka mutu kerja lebih baik. Ya, sebab saya pernah tanya pelajar-pelajar saya, mereka kata mereka lebih suka kerja di rumah ataupun kerja di kafe, work from home, work from cafe. Jadi benda itu bagi mereka memberikan ketenangan. Ya, terutama kalau ada anak-anak kecil untuk yang dijaga kan. Jadi mereka kata kalau kerja di rumah ni lebih selesa.
0: Beliau berkata Akta Pekerja Gig 2025 turut memberi perlindungan sosial yang lebih kukuh, namun pelaksanaannya masih memerlukan masa untuk dinilai. Menjangkaui kerjasama dalam bidang tradisi, hasrat itu yang ingin dicapai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam misi kunjungan 3 hari ke Shanghai bermula hari ini. Kita terus ke Shanghai, China bersama Siti Salwa Yusof untuk perkembangan di sana. Salwa, apa tumpuan di sana?
3: Ya, Amin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang ini bagi memulakan lawatan kerja ke China selama 3 hari. Tumpuan hari ini ialah Majlis Pembukaan World Skills ke-48 di Shanghai yang dijadualkan berlangsung malam ini. Untuk makluman, Malaysia menghantar 82 peserta untuk bertanding dalam 21 daripada 64 bidang pada World Skills kali ini. Perdana Menteri turut diberi penghormatan sebagai satu-satunya pemimpin negara luar yang menyampaikan ucap tama. Menurut Kementerian Luar, penyertaan Malaysia dalam World Skills dan Expo Perdagangan Digital Global GDTE di Hangzhou menjadi platform untuk mengukuhkan hubungan dua hala Malaysia-China, termasuk dalam bidang kemahiran, TVET dan ekonomi digital. Perdana Menteri juga dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi membincangkan kerjasama dua hala serta isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia sejak 2009 dengan jumlah perdagangan 541.54 bilion ringgit pada 2025, iaitu 17.7% daripada keseluruhan perdagangan Malaysia. Esok Perdana Menteri akan meneruskan agenda di Hangzhou untuk menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai Country of Honour bersama Hungary. Setakat ini saja yang dapat saya kongsikan. Dari Shanghai, saya Siti Salwa Yusof, kembali bersama Amin di Angkasa Puri Kota Media.
0: Baik, terima kasih Salwa. Sebanyak 10 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 tengah hari ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sibu tertinggi dengan bacaan 177, Sri Aman 171 dan Muka 170. Diikuti IPD Serian, Sarike, Kuching, Bintulu, Samalaju, Samarahan dan Kapit di Sarawak. Secara keseluruhan, 54 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan merekodkan kualiti udara baik. Sementara itu, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah sehingga tengah hari ini. Menurut Map Malaysia, di Negeri Sembilan, amaran membabitkan Port Dickson, Seremban dan Rembau. Di Melaka, kawasan terlibat ialah Alor Gajah dan Melaka Tengah. Manakala di Sabah, amaran membabitkan Tuaran, Putatan, Kota Kinabalu dan Panampang. Seorang lelaki direman 7 hari kerana disyaki mencampak kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ke dalam sungai di Kampung Padang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi semalam. Perintah reman bermula hari ini hingga 28 September bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Othman berkata, suspek dipercayai mencapak mangsa ke sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki dengan bersenjatakan parang. Katanya, berlaku bergelutan ketika polis tiba di lokasi dan seorang anggota cedera. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Pasir Gudang untuk bedah siasat. Seorang lelaki orang asli maut dipercayai diserang harimau belang ketika mencari rotan di hutan Simpan Korbu berhampiran Kampung Takong, Pos Pewor, Sungai Sipet Perak semalam. Perhilitan Perak kini menjalankan siasatan dan pemantauan di lokasi kejadian. Pemerhatian awal mendapati terdapat kesan pergelutan berhampiran Jalan Balak, kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa ditemukan. Perhilitan turut memasang perangkap dan mengesan tanda kehadiran harimau belang di kawasan berkenaan. Penduduk dinasihatkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak memasuki kawasan hutan secara persendirian. Berita seterusnya. Warga negara India diingatkan tidak menyalahgunakan kemudahan pengecualian visa selama 30 hari di Malaysia untuk mencari pekerjaan. Nasihat itu susulan peningkatan ketara ketibaan individu diperdaya ejen tidak bertanggungjawab dengan tawaran kerja palsu. Menurut Suruhanjaya Tinggi India di Kuala Lumpur, kemudahan pengecualian visa berkenaan membolehkan pemegang pasport India berada di Malaysia sehingga 30 hari bagi tujuan pelancongan dan lawatan sosial. Suruhanjaya Tinggi itu menegaskan bahawa warga India tidak seharusnya datang ke Malaysia untuk bekerja tanpa permit kerja sah atau visa dengan rujukan VDR. Cuba mengalami gangguan bekalan elektrik seluruh negara buat kali ketujuh tahun ini ketika kekurangan bahan api terus memburukkan krisis tenaga di negara tersebut. Menurut Kementerian Tenaga Cuba, sistem elektrik negara terputus sepenuhnya. Sementara itu, syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan berlaku akibat kerosakan pada talian penghantaran disusuli keadaan cuaca tidak stabil. Gangguan terbaru itu merupakan yang ke-12 di seluruh negara sejak akhir 2024. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw negara melangkah ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas muncul juara kumpulan B menewaskan India 3-0. Malaysia bakal berdepan naib juara kumpulan A sama ada Korea Selatan atau Indonesia pada aksi separuh akhir Khamis ini. Kejadian itu menyaksikan Malaysia kini dalam landasan tepat memburu emas pertama acara regu berpasukan. Kali terakhir, skuad negara menaiki podium tertinggi pada Sukan Asia Beijing 1990, iaitu 36 tahun lalu. Menjelang saingan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026, pemain sayap Harimau Melaya Faisal Halim tidak sabar menerasai bahang Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta yang menjadi antara lokasi kejohanan. Malaysia bakal membuka saingan menentang Bangladesh Jumaat ini, diikuti tuan rumah Indonesia pada Isnin sebelum melengkapkan aksi kumpulan menentang Singapura. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkills Shanghai. Sekian berita yang disunting oleh Zamsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawa

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Jom Orang Melaka, jangan lupa untuk bersama-sama dalam Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Melaka 2026 pada 26 dan juga 27 September 2026 bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka. Semua dijemput hadir pelbagai aktiviti menarik menanti anda semua. Ingat 26 dan juga 27 ini di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka. Baiklah, seterusnya ini jom kita dengarkan lagu nyanyian Amir Masdi, Nur Cinta. Terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 Orang Melaka.

0: hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
1: Untuk makluman muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4.09 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Murni Safinaz Abu Salim. Dewan Undangan Negeri Dun Melaka bubar berkuat kuasa 23 September esok. Perkara itu disahkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dalam satu sidang media khas di Seri Negeri tadi. Tambahnya, perkara itu juga telah diterima oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam sebelum ini. Beliau turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada seluruh kepimpinan Kerajaan Negeri Melaka sepanjang tempoh pentadbirannya. RM100,000 diperuntukkan Kerajaan Negeri bagi pembangunan bakat dan kompetensi penjawat awam Melaka dalam usaha memperkukuh keupayaan perkhidmatan awam negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, peruntukan itu meliputi pembangunan kepimpinan, teknologi, pendigitalan, pengurusan strategik serta kepakaran profesional. Katanya Kerajaan Negeri mahu penjawat awam Melaka diberikan ruang untuk menimba ilmu, meningkatkan kompetensi dan mempelajari amalan terbaik daripada pihak yang mempunyai kepakaran. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Rauf berkata, pembangunan bakat perlu dilihat sebagai pelaburan jangka panjang yang mampu memperkukuh keupayaan pentadbiran negeri dalam menghadapi tuntutan masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Apresiasi Petugas-Petugas Perkhidmatan Awam dalam program anjuran Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan tahun 2025-2026 di MITC Air Keroh. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri menetapkan 3 amanat kepada penjawat awam di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, ia bagi meneruskan kesinambungan pembangunan negeri. 3 amanat itu ialah menjunjung integriti, memanfaatkan kecerdasan buatan AI secara bijak serta menjadikan agenda Melaka Sayang Rakyat Mesra sebagai jiwa perkhidmatan. Beliau berkata jawatan dalam perkhidmatan awam merupakan amanah yang perlu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab bagi mengekalkan kepercayaan rakyat. Pada masa sama, penjawat awam perlu memanfaatkan AI untuk meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan, manakala keberkesanan kerajaan perlu dilihat berdasarkan sejauh mana masalah rakyat dapat diselesaikan. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada penjawat awam dan pengamal media yang membantu menjayakan agenda serta program Kerajaan Negeri. Menyediakan perkhidmatan van sekolah antara cadangan akan dilaksanakan secara berperingkat bagi mengatasi kekangan pengangkutan milik persendirian dalam kalangan ibu bapa sekitar Dewan Undangan Negeri Dun Rim. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Rim, Datuk Khairdirah Abu Zahar berkata, cadangan itu juga akan mengatasi jarak antara kediaman penduduk dan sekolah yang agak jauh. Menurutnya, ada keluarga yang bergantung kepada hanya sebuah motosikal dan kenderaan untuk kegunaan harian seperti bekerja, ke kebun atau mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan berhampiran. Keperluan pengangkutan itu lebih ketara membabitkan pelajar sekitar cincin yang perlu ke sekolah menengah di luar kawasan berkenaan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ewas Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Kita saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, iaitu hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. Dun Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
2: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil kira kos hidup dan perkembangan kerjaya pekerja. Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
3: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni, saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Sri R. Ramanan. Projek Hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama Kelangkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
4: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi Belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
5: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
4: Penduduk tempatan Sahabudin Muhammad Rose berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
6: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kerajaan bangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan main sini.
4: Peniaga setempat Maizato Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
7: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak naik. Dekat depan ni yang teruk ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat lagi cantik.
4: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada, antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan Kawasan Warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangking kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nahidayah Anwar, RTM.
0: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, JAKIM turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata, Sidang Kemuncak Halal Global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNIZA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara, manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola Fee Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nando wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nandao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Chang Yaling. Perak diraih Daria Latishiva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Mereka yang tengah mendengarkan ketika ini kan nak tahu juga, kalau mereka nak cari karipap frozen Cik Na manis ni, kat mana mereka boleh dapatkan?
1: Okey, boleh contact saya di talian number 010-8676-480.
0: Baik, macam mana pula dengan media sosial? Mungkin

0: Siapa yang bersalah nyanyian Ramlah Ram baru saja menghiburkan anda semua merupakan permintaan lagu daripada Moksu Raja alias. Baiklah, di TikTok Melaka FM dan juga di Bilik Hijau Melaka FM ketika ini, ramai rakan-rakan pendengar yang menghantarkan kepada saya di mana di kawasan mereka di Melaka ini, ada yang tadi di Serkam, lepas tu di Melimau, Bukit Baru pun rasa juga, dan juga di Batu Berendam katanya ada rasa gegaran. Baiklah, untuk makluman semua, mengikut data yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi, di mana pada pukul 4.56 minit petang tadi, berlaku satu gegaran dengan magnitude dianggarkan 4.1 di lokasi sekitar Melaka, di mana beberapa kawasan di Melaka ini dapat rasa gegarannya. Walau bagaimanapun, orang awam diharapkan untuk tidak panik. Tiada laporan kerosakan serius setakat ini. Pihak berkuasa sedang memantau keadaan. Ikuti maklumat rasmi daripada Jabatan Meteorologi Malaysia dan pihak berkuasa berkaitan untuk perkembangan terkini. Apa yang paling penting, jangan sekali-sekalipun kita tularkan berita yang tidak benar. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Cik Fiza kita. Dah lama dah kan Cik Fiza kita tak masuk kat TikTok Melaka FM ini. Terima kasih Fiza. Hari ini walaupun sibuk kan, tetap luangkan masa berada di TikTok Melaka FM. Fiza nak dengarkan lagunya yang Kepulauan Slam, Rindiani dan juga Tak Mungkin Berpaling. Tapi sebelum kita dengarkan lagu pilihan daripada Fiza ini, mungkin kita boleh bersama dengan seorang pemanggil yang berada di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa itu?
1: Setahun sekali ibu muncul dengan ya.
0: Oh. Ah, siapa tu? Siapa tu?

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Radio No. 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu. Kita ikuti bersama.
2: Nabi yang pertama sembahyang fardu subuh ialah Nabi Allah Adam. Tak kala bila Nabi Allah Adam alaihissalam sembahyang fardu subuh. Tatkala keluar ia Nabi Adam daripada syurga dan melihat ia akan zulmah. Nabi Allah Adam AS ketika mana Allah perintahkan turun daripada syurga, Qulna ihbitu minha jami'a, turunlah sekalian kamu. Nabi Allah Adam AS dan Hawa dan yang bersama dengan Nabi Allah Adam, turunlah. Qulna ihbitu minha jami'a. Maka bila dia turun daripada syurga, gelap. Dan takut ia Nabi Allah Adam akan sebagai takut yang sangat. Memang takut sangat. Ya, asalnya dalam syurga. Walaupun ada beberapa huraian di kalangan para ahli ulama, adakah Nabi Allah Adam ni betul-betul dalam syurga? Dalam syurga. Macam mana dah masuk syurga, keluar syurga, masuk ke syurga. Adakah syurga betul? Ada beberapa pandangan di kalangan para ahli ulama. Ada ulama menyatakan memang syurga. Ada ulama menyatakan iaitu halaman syurga. Macam kita ada contoh, ada kebun. Di luar kita tu ada juga kawasan halaman-halaman tersebut sebelum memasuk dalam syurga yang begitu enak dan buahnya dan juga begitu indah. Itu syurga di akhirat besok. Adapun Nabi Allah Adam iaitu berada di kawasan syurga. Pandangan yang ketiga mengatakan bahawa Nabi Allah Adam berada dalam taman-taman, kerana taman ini juga disebut dalam bahasa Arab iaitu jannah, syurga. Pendapat yang pertama paling kuat, betul di dalam syurga. Dalam syurga. Ya, Nabi Allah Adam turun daripada syurga. Dia takut. Kerana dalam keadaan gelap, dia takut semua. Maka tak kala subuh dan pecah fajar, semahyang ia dua rakaat. Bila terbit fajar, maka cerah. Nabi Allah Adam bila nampak keluar fajar, itu fajar sadiq, maka Nabi Allah Adam bersyukur kerana sesungguhnya akan cerah selepas ini. Terbitnya fajar, maka Nabi Allah Adam semahyang dua rakaat. Pertamanya syukur bagi kelepasan ia daripada gelap, iaitu gelap, dan yang keduanya syukur sebab kembali siang hari. Jadi Nabi Allah Adam yang pertama sembahyang fardu subuh, ulama menyatakan riwayat Nabi Allah Adam sembahyang fardu subuh ini tak ada khilaf. Adapun sembahyang fardu zuhur, sembahyang fardu asar, sembahyang fardu maghrib, sembahyang fardu isyak, berbeza-beza riwayat. Tapi sembahyang fardu subuh, ulama menyebut tak ada khilaf. Dan seterusnya lagi, itu sembahyang fardu subuh. Bersyukur kerana jadi siang balik, dan yang kedua iaitu bersyukur kerana terselamat daripada gelap. Dan pertama-tama orang yang sembahyang zuhur itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sembahyang fardu zuhur dinamakan zuhur kerana ianya zahir. Sebab apa dinamakan zuhur? Kerana zahirnya Islam dengan solat. Ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW turun ke bumi tak solat lagi kecuali sembahyang fardu zuhur. Solat yang pertama Nabi SAW lakukan selepas peristiwa Isra wal Mi'raj ialah sembahyang fardu zuhur, bukan sembahyang fardu subuh. Tidak ada riwayat sembahyang fardu subuh. Oleh sebab itu dinamakan zuhur, sumya zuhuru zahran, dinamakan ianya zuhur kerana li zuhuri syiar Islam, kerana menzahirkan Islam. Sebab Nabi SAW pertama sembahyang selepas peristiwa Mi'raj ke langit, zuhur, hari yang paling sahih ialah zuhur. Oleh sebab itu dinamakan zuhur. Ada pandangan menyatakan zuhur ini kerana ianya dalam keadaan matahari berada di tengah, di atas kepala. Zahirah ini memberi maksud tengah hari terik. Yaumul Zahirah, waktu Zahirah, zuhur. Maka bila tergelincir sedikit, diperdukan sembahyang fardu zuhur. Kerana sembahyang fardu zuhur diperdukan, ianya memadamkan api, iaitu api ketika itu neraka dinyalakan, maka diperdukan sembahyang zuhur memadamkan api neraka ketika itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan seterusnya lagi, Nabi Allah Adam AS yang pertama sembahyang fardu zuhur, tatkala menyuruh Allah Ta'ala dengan sembelih anaknya, Nabi Allah Ismail, kemudian diseru dengan menyembelih akan penebusan. Kemudian Allah tukarkan Nabi Allah Ismail dengan ditebuskan kibash. Dan adalah serunya itu pada ketika waktu gelincir matahari. Perintah menyembelihkan anaknya Nabi Allah Ismail ini waktu zuhur. Maka sembahyang ia Nabi Allah Ibrahim 4 rakaat. Pertama syukur bagi penebusan sebab ditebuskan. Dan yang kedua bagi membukakan duka cita anak. Anak-anak dah disembelih dalam keadaan dianya sedih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah gantikan kibash, sembelihan ditebuskan, maka dia jadi gembira. Dan ketiganya bagi menuntut kerana Allah, kerana dia sembahyang tersebut untuk mengharapkan kerana Allah Taala. Dan yang keempatnya kerana sebab diberikan penebusan yang amat besar, seperti firman Allah Taala, wa fadainahu bi dhibhin azim. Dan telah kami tebuskan Nabi Allah Ibrahim dengan sembelihan yang agung. Itu kibas. Ada yang meriwayatkan bahawa kibas tersebut, iaitu kibas daripada Allah perintahkan menyembelih kibas, kerana kibas itu diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada syurga. Wahuwa kabsul habil, iaitu kibas Habil. Ikut riwayat, wa kibas tersebut, wahia al-kabshul munazzal minal jannah, adalah kibas yang diturunkan daripada syurga. Wahua kabshu Habil, dia adalah kibas Habil. Kisah Habil dan Qabil. Habil. Jadi kibas ni kibas daripada syurga. Wa fadainahu bizi min azim. Dan pertama-tama orang yang sembahyang fardu asar. Siapa yang pertama sembahyang fardu asar? Nabi Yunus alaihi salam. Iaitu Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ketika dikeluarkan dia Nabi Yunus oleh Allah Ta'ala daripada perut ikan. Maka Nabi Allah Yunus alaihi salam diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada perut ikan Hud. Seperti anak burung tiada bulu baginya. Mana dalam keadaan ianya sempurna. Wahuwa mislu farqit tayr, seperti anak burung. Anak burung, kata. Seperti anak burung yang baru menetas daripada perut. Mislu farkhul tayr, seperti anak burung yang baru menetas daripada telur. Mana tak ada bulu apa-apa, baru menetas baginya. Dan adalah ia di dalam empat kelam. Ketika mana dalam perut ikan tersebut, ada empat kegelapan yang dihadapi oleh Nabi Allah Yunus AS. Pertama, kelam zulmah kesalahan. Yang pertama sebab kegelapan ini ialah kegelapan. Dia ada empat kegelapan. Yang pertama zulmatul hasya. Yang kedua zulmatul ma. Yang ketiga zulmatul laili. Yang keempat zulmatul batnil hud. Yang pertama iaitu kegelapan. Yang kegelapan zulmah kesalahan. Dan yang kedua kegelapan air. Dan yang ketiga kegelapan malam. Dan yang keempat kelamnya perut ikan. Dan adalah keluarnya Nabi Allah Yunus pada ketika waktu asar, maka semayang ia empat rakaat. Syukur bagi Allah Ta'ala daripada empat ini. Jadi dia terselamat daripada empat kegelapan tersebut, maka dia bersyukur dan semayang empat rakaat. Inilah Nabi yang pertama ikut riwayat yang dalam kitab kita ni, semayang pada asar empat rakaat. Ini riwayat daripada Musnad Imam Firdaus. Musnad Imam Firdaus. Dan seterusnya lagi. Dan pertama-tama orang yang semayang maghrib itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang pertama semayang pada maghrib ialah Nabi Allah Isa, Isa bin Maryam. Bila tu tatkala dikeluarkan dia oleh Allah Ta'ala di antaripada antara kaumnya. Ketika mana Nabi Allah Isa menyeru kepada Tauhid, maka kaumnya telah menentang Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa dan hendak membunuh Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi demi Allah Isa, ada penolong-penolong Nabi Allah Isa yang dinamakan Hawariyun. Ada 12 orang Hawariyun. Qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata Hawariyun, kamilah penolong-penolong Allah. Maka Nabi Allah Isa bin Maryam bersama Hawariyun, iaitu pembantu yang beriman dengan Allah dan Nabi Allah Isa, yang dinamakan Hawariyun. Ada 12. Kita kalau pergi ke Sinai, Sinai di bawah bukit Sinai itu ada satu gereja besar. Zaman dahulu dibuka, dia ada satu pintu masuk, dia ada satu macam perigi besar. Jadi paderi-paderi ini pakai serba hitam mengelilingi macam telaga ni. Bila kita tanya, kenapa semayang kat sini? Dia kata, kerana dalam telaga ni Hawariyun. Kita Hawariyun mati ditanam sini, ada dalam telaga. Wallahu'alam. Tapi sekarang telah ditutup. Jadi Nabi Allah Isa bin Maryam telah keluar daripada kaumnya yang tidak menerima dakwahnya. Dan dia telah selamat. Adalah pada ketika jatuh matahari.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siar ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.

kalau kita marah, maka banyakkan mengucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Jadi ini adalah cara-cara bagaimana kita nak mengawal kemarahan kita selain daripada mengambil wuduk, supaya daripada cara yang diajar mengubah kedudukan. Rasulullah SAW mengajar kepada kita kalau marah, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim banyak-banyak.

Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar sahaja nanti, tepat pukul 7.09 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar sahaja nanti tepat pukul 8.18 minit malam, kedengaran azan menandakan maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami Melaka FM.

bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.

22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nur Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
1: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
2: Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahrul Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 berlangsung gilang gemilang di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai dengan penyertaan lebih 70 negara. Kontingen Malaysia diwakili 82 peserta yang bertanding dalam 21 daripada 64 bidang yang diketengahkan. Chief de Mission Malaysia kali ini ialah Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, manakala Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan turut hadir dalam kontingen Malaysia. Malaysia merupakan ahli World Skills International sejak 1992. Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Kamal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan meskipun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Ini pula mengenai dasar gaji progresif. Akmal Nasrullah memberitahu kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Ekosistem penggajian orang kurang upaya OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan pekerja OKU bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah berpeluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandiran dalam pekerjaan.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Kejuaraan Bintang Kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Usaha berterusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah di tiap dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu. Kita ikuti bersama.
1: Waktu iaitu waktu ketika tenggelam matahari. Maka semayang ia Nabi Allah Isa bin Maryam 3 rakaat. Maka pertamanya supaya menafikan bagi ketuhanan daripada selain daripada Allah. Maka Nabi Allah Isa semayang untuk menyatakan bahawa tak ada syirik bagi Allah, bahawa dia bukan anak Tuhan, tak ada sekutu bagi Allah. La ilaha illallah, Allah yang esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Menafikan syirik, dan keduanya bagi menafikan tuhmah daripada ibunya yang telah ditohmahkan ibunya, yaitu Maryam curang. Jadi Maryam alaihissalam Allah selamatkan bahawa ianya bukan seorang yang curang, bukan melakukan dosa iaitu berzina, tapi ini adalah ditiupkan roh oleh Allah Ta'ala kepada Maryam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiganya kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah juga, yang boleh memberikan mudarat, yang boleh memberikan manfaat ila Allah. Kita manusia ni la haula wala quwata illa billah. Siapa yang boleh memberikan kemudaratan? Ya Allah. Nama Allah Al-Bar. Di antara nama Allah, Allah lah Al-Basit, Al-Qabit. Allah yang boleh Ar-Razzaq, yang boleh memberikan rezeki, boleh memberikan rezeki, yang boleh memudaratkan, boleh memanfaatkan, boleh memberi manfaat, Allah. Kita manusia ini tidak boleh memberi kesan apa-apa. Dan kerana inilah 2 rakaat yang dahulu itu berhubung keduanya, dan yang ketiganya tunggal sendiri. Sebab itu 2 lain, yang satu ini nak menunjukkan bahawa yang boleh memberi bekas sama ada memberi mudarat ataupun memberikan manfaat ialah Allah sahaja. Oleh sebab itu ianya ditunggalkan supaya orang yang solat sembahyang fardu maghrib memperakui bahawa yang boleh memberikan mudarat dan manfaat hanya Allah. Bukan kerana hantu, bukan kerana dia disantau, disantai, apa semua. Kalau Allah Subhanahu wa taala kata tak jadi, kata jadi. Kalau Allah kata jadi, jadi. Dan maka kita mengaji ilmu tauhid bahawa sesungguhnya api itu kita tak boleh kata memberi bekas. Ada 4 pembahasan dalam bab adat. Kerana kalau kita kata api itu memberi bekas, menafikan mukjizat, menafikan karamah para wali. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar tapi tak hangus. Mana api tidak boleh memberi bekas melainkan dengan izin Allah. Kalau Allah izinkan, teman. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj menyalahi adat. Bila Allah berkehendak memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya boleh. Allah berkehendak dan dengan kudrahnya maka berlakulah ia. Begitu juga kisah wali-wali. Kalau kita ni contohnya, kalau dengan adan kita tak beriman kepada perkara-perkara yang ghaib yang menyalahi adan. Kita tak percaya Imam Syafi'i boleh khatam Quran dalam masa 1 malam 2 kali. Sebab kita ni tak beriman. Kita merasakan bahawa dia pun pergi ceramah. Mana boleh Imam Syafi'i? 2 kali khatam kita kira masuk maghrib pukul berapa, masuk isyak pukul berapa, tinggal berapa jam saja atau masuk subuh. Macam mana nak boleh khatam dua kali? Dia tak masuk akal kalau kita berhujah dengan akal ni, orang. Tapi nama pun karamah, iaitu menyalahi adat. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa, berkuasa. Allah berikan para alim ulama boleh mengarang kitab ratusan, bukan satu jilid. Orang sekarang ni nak karang satu jilid pun hampir 3 tahun. Dah tu nak edit pula lagi. Tapi ulama boleh mengarang. Ini di antara karamah yang Allah berikan kepada para wali, menyalahi adat. Menyalahi adat. Maka yang boleh memberikan bekas, yang boleh memberikan mudarat, yang boleh memberikan manfaat, Allah. Oleh sebab itu sembahyang fardu maghrib yang satu ini dia esah. Tunggal. Bila orang ni sembahyang fardu maghrib mengingatkan bahawa yang boleh memberikan bekas ini hanya Allah. Manusia dan makhluk tidak boleh memberikan manfaat, tidak boleh memberikan mudarat, tidak boleh memberikan mudarat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita tak menyalahkan orang. Kalau berlakunya aksiden, berlakunya kebakaran dan sebagainya, kita tak menyalahkan orang. Kalau dia suami isteri, tak menyalahkan isteri, tak menyalahkan suami. Kalau dah terlanggar tu, benda tu sudah berlaku, mungkin ada hikmah. Kalau tak terlanggar kat sini, mungkin terlanggar lebih besar. Kalau kena tak pancet tayar di sini, mungkin akan bala lebih besar lagi kita akan hadapi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan tiba-tiba pancet. Ini yang boleh memberi bekas, memberi manfaat Allah. Maka kita memandang di sana ada hikmah. Oleh sebab itu dalam tauhid dia bukan kerana tetapi hikmah. Jadi Allah menjadikan sesuatu ada hikmah di sebaliknya. Seterusnya lagi kitab-kitab. Itu sembahyang fardu maghrib. Qala al-musannif rahimahullahu taala, dan pertama-tama orang yang sembahyang fardu isya itu Musa alaihi salam. Musa dalam bahasa Arab iaitu bahasa Musa. Musa mengikut kaedah bahasa itu anak yang berada di tepi air. Nabi Allah Musa AS dialirkan di air. Oleh sebab itu nama dia Musa. Dan pertama-tama orang yang sembahyang fardu isyak ialah Nabi Allah Musa AS. Ketika sesat jalan, keluar ia daripada Madian, dan adalah padanya itu dalam duka cita isterinya dan duka cita Harun saudaranya dan duka cita seterunya, iaitu kat Palestin di Madian. Duka cita seterunya Fir'aun, duka cita berapa anaknya. Maka dilepaskan Allah Ta'ala daripada demikian itu sekaliannya dengan janjian yang sebenar, dan adalah waktu isyak yang akhir. Maka semayang ia 4 rakaat syukur akan Allah Ta'ala daripada segala duka cita yang amat itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah selamatkan Nabi Allah Musa AS daripada 4 kesedihan tersebut, iaitu ketika mana keluar ke menuju ke Madian. Nabi SAW juga semayang di Madian. Semayang di Madian. Semayang banyak tempat. Di Tursina pun semayang. Itu sebab orang Mesir gembira kerana bumi Mesir pernah dipijak oleh Nabi SAW. Mesir tu, bumi itu telah dipijak oleh Nabi SAW di Tursina. Dan ketika Mi'raj ke langit, Nabi SAW nampak sungai Nil di Mesir. Mesir ni berkat. Mi'raj ke langit nampak sungai Nil. Karena Nil tu berkat. Sungai Nil. Jadi Mesir ini kalau kita pijak juga Mesir, maknanya pernah dipijak oleh Nabi SAW. Apatah lagi di Jabal Tursina, Bukit Tursina. Nabi Allah Musa alaihi salam ketika mana sesat dalam perjalanan keluar ia daripada Madian, dalam keadaan empat kesedihan, fi huznin ala zaujat, iaitu sedih ke atas isteri yang ditinggalkan, huznun ala akhihi, keadaan sedih, huznin ala akhihi Harun, sedih saudaranya, kandungnya Harun, wa husnin ala auladih, kemudian sedih di atas anak-anak yang ditinggalkan, wa husna ala satwati Fir'aun, dan sedih di atas kekerasan Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan, wa khallasahu, mana Allah telah selesaikan permasalahan tersebut, kesedihan, dengan janji yang baik kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah berikan pertolongan. Disebut itu Nabi Allah Musa alaihi salam sembahyang fardu Isya. Ada riwayat yang lain, sembahyang subuh ialah Nabi Allah Adam, sembahyang zuhur Nabi Allah Daud. Disebut itu ulama telah menyusun dalam satu syair, li Adama subuhun wal isya'u li Yunus wa zuhrun li Dauda wa asrun Sulaimana wa maghribun Ya'quba wa qad jumi'at lahu alaihi salatullahi sirran wa i'lanan. Maka dirangkapkan dalam satu syair untuk mengingatkan bahawa asal-asal solat yang telah dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, kemudian alaihi salatullahi sirran wa i'lanan, telah dikumpulkan wa qad jumi'at lahu, sesungguhnya semua solat-solat ini telah dikumpulkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat dia adalah di antara umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Riwayat daripada Muhammad ibnu Nu'aim berkata, ia telah sampai kepada kami bahawasanya tatkala diturunkan sembahyang lima waktu, tatkala diturunkan sembahyang lima waktu. Sebelum itu, maka ada beberapa pandangan ulama berkaitan tentang sembahyang lima waktu. Mengikut pandangan ulama kita, al-imam ulama Syafi'i kita, Syekh Ibn Imad dalam kitabnya Taufiqul Ahkam, satu jilid kitab, mentafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kamu. Maka ada ulama tafsir tafsirkan isbiru itu ala salati subhi, sabarlah kamu menunaikan sembahyang fardu subuh. Tambah hari Minggu ni kalau tak sabar, wuyuk mendirikan sembahyang fardu subuh. Wasabiru, dan hendaklah kamu sentiasa saling sabar ala salat zuhri. Jadi kita nak sembahyang zuhur ini sabir, musyarakah, dalam bina musyarakah, iaitu kesungguhan sembahyang zuhur, kesungguhan ala salat zuhri. Warabitu, dan ikatkan, naklah kamu ikatkan diri kamu itu ala salatil asri. Kadang-kadang orang sembahyang asar ni kalau terlerailah ikatan tersebut, tak sembahyang asar dia. Habis. Kerana pergi makan, pergi jogging, pergi mana shopping, tak sembahyang asar. Sebab telah terungkai ikatan.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siar ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka.

Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak dunia terhadap subsidi serta ruang fiskal negara.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar gaji progresif DGP dalam meningkatkan pendapatan pekerja. Kajian berkenaan antara lain bakal meneliti kaedah pemberian insentif kerajaan serta penglibatan secara sukarela majikan dalam meningkatkan gaji pekerja.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini, yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Sri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Dato' Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof memaklumkan pentadbiran kajian negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN dibubarkan. Kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
2: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri 9 tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Program Negara EGC melalui kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Sinergi Strategic Bank Rakyat dengan dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo memberi tumpuan kepada penerokan kerjasama dalam bidang teknologi digital, kecerdasan buatan AI serta teknologi kewangan atau fintech. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu merupakan sebahagian daripada langkah transformasi dan komitmen Bank Rakyat bagi memperkasa keupayaan digital institusi berkenaan serta meneroka peluang kerjasama yang lebih luas merentasi pelbagai lapisan perniagaan. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebab tiba di Shanghai sempena dengan lawatan kerja 3 hari ke China. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 yang dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang. Penyataan negara dalam pertandingan itu sekaligus mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketika perakan masuk kontingen bertanding, Dato' Sri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontingen negara. Kontingen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Berita seterusnya. Kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan pelabur swasta perlu diperkukuh bagi merapatkan jurang pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi perusahaan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Malaysia sememangnya mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi. Namun banyak teknologi berpotensi masih berdepan cabaran untuk diterjemahkan daripada hasil penyelidikan kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan itu tidak menyasarkan mana-mana platform secara khusus, sebaliknya melibatkan semua platform platform e-dagang. Kerajaan mahu wujudkan medan persaingan yang sama rata selain memastikan kepentingan pengguna Malaysia dilindungi. Luar negara, risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah tabaran hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara melalui penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nanda wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan Binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa hari ini bagi memberi laluan untuk pilihan raya negeri PRN ke-16. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizul berkata ia selepas mendapat perkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam.
2: Tukar cerita, saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan bersamaan dengan 23 September tahun 2026, iaitu hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
1: Beliau berkata demikian pada sidang media khas di Seri Negeri Aikroh. Dalam sidang media khas itu juga, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizul berkata kerjasama dengan mana-mana parti yang terlibat hanya akan dilakukan sebaik sahaja selesai pembubaran DUN.
2: Kita selesaikan DUN ni dululah. Lepas tu nanti baru kita cerita pasal parti, mana hala tuju kita. Saya akan, pastinya saya akan ada rundingan-rundingan dengan mana-mana parti yang terlibat dan akan menilai perbincangan kita dan tawaran-tawaran yang diberikan. Yang paling utama bukan untuk kepentingan saya, tetapi kepentingan bagaimana kita nak menguruskan negeri ini untuk rakyat Melaka, demi rakyat, untuk rakyat.
1: Dalam pada itu, beliau berkata sepanjang perkhidmatannya sebagai Ketua Menteri, pelbagai masalah berjaya diatasi dalam pelbagai program bersama rakyat. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT akan menganjurkan Hari Biasiswa 2026 di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka, Kombes Aikro, pada 26 dan 27 September ini. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata ia merupakan inisiatif baru KPT untuk memastikan maklumat berkaitan peluang beasiswa dapat disampaikan secara lebih meluas dan mudah diakses. Beliau berkata program berkenaan tidak terhad kepada beasiswa ditawarkan oleh kerajaan. Sebaliknya, turut melibatkan penajaan sektor swasta. Lebih 20 institusi, syarikat, yayasan dan agensi akan menyertai program berkenaan selain penajaan antarabangsa dari Amerika Syarikat, Jepun, Hungary dan Rusia. Bekas Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM Baharu bagi tempoh 3 tahun. Pelantikan itu berkuat kuasa 16 September lalu selepas mendapat kelulusan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tan Sri Ayub Han menggantikan Datuk Husaini Omar yang telah tamat tempoh perkhidmatannya. Pihak UTM memaklumkan pengalaman luasnya dalam bidang kepimpinan dan pengurusan tertinggi diyakini dapat memperkukuh tabir urus serta hala tuju strategi universiti. Kerajaan akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan dasar gaji progresif menjelang hujung tahun ini atau awal tahun depan. Menteri Ekonomi Akman Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia bagi meneliti keberkesanannya dalam meningkatkan gaji pekerja. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Bidang Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang Sahih di RTM
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.

Apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati